malis, da propitios patrem in diebos nostris, ut opi misericordiae tuae aduti, et a peccatos simos semper liberi, et ab omni perturbatione secori, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostris,

Jesu Christe, qui dedixio apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meum novobis, ne respicias pagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare quod

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tre subtectum meum, sed tantum dic verbo, et nabitur anima mea.